0: ספת עובדות.
1: היי מיק, נצילינו תנדלי הבי הייתי מאנגד לארט פופלט סטנית.